0: mazo kwanjer na bi Afrika magingo meme mata ko lerna tona taina dur ton so magingo mbia so bon affaire son yo we mu ne passa to so ti wa radio merci sana no ke ando ti meza ti ko pa barasima
1: ala mingi ma che ne ode
0: ah kama ga ti bien mo te ki te ki e ke so fa sa pe la deja un mo baga azo so na pe ko so ge so la deja mi ta sa mo ina de
1: ke da to so pe peut-être a plus de ti
0: ah mon bal le ke terme tu te ga moi là
1: ni là ga ko la ko le la ko
0: Magando ti meza ti ti e biati zo iti e.
1: Mbe ke gilasu na nomeza so ti e biati fere gola artiste congolaise. So biati lo so ti tkona e ke pour moi, bien a touché mbi a nzera na mimingi, raison pour laquelle me kile ti e biaso.
0: Pyroman, ni la?
1: Pyroman, ouais, c'est ça.
0: Voilà, magando ti meza ti e wa e mbanga ti mbonga tope mbe so histoire ki ti nando ti lo me, mwana gande moto so, legon deja dans, c'est bon non?
1: Ouais, c'est bon.
0: Elise Miguel Banga kote tarsis banga ike malou.

0: singila na bumbi ti croix rouge dali ti kapa ti tongombela so
1: ti quartier ti mbeni vraiment ayeke ta mbeni quartier so ayeke da ti zende la et puis lege mingi ana ti quartier ni ape akano ti évacuation mingi akanga vaka ti mbeni ayeke mbeni quartier non urbanisé depuis lors jusqu'à présent tombolango e tene gouvernement veni na travers décongo so si ayeke décongo na lo e tene quand même baya ti vaka ti mbi so ayeke lingisa deux
0: le grand gbomango mokonzi ti croix rouge lo fa ayeso ala yeke ku na peko ti kapa ti tongombela so
2: bon ye so si yeke ku so ayeke ti tene si en tout cas vraiment il faut la mû conscience angbanga ti si tongana aka niveau ayeke na ya ti quartier ape si tongana aka niveau ni kue si ayeke bouge ayeke ina ala kue laso bo yeke koleni
0: na mbango ala so ayeke na ya ti kubu ti croix rouge ti gba vaka omene ti gbata ti bongi fa ambeni akapa ti kusala ayeke bani gigi na ya ti alango so ayeke ga ndali ti kanga lege asukungo ti angu na ya ti vaka ni nga na mbage ala ayeke zande mbeni bumbi na sese so ndali ni ayeke ti rokoto azende na ya ti vaka ni